Radio Agakiza ku isoko yo kuri nkomeza gushimira cyane ukomeza kumviriza bino biganiro bikora gushikira biciye hano muri studio za Radio Agakiza ku isoko y'ukuri muri kano kanya kamugiye kwa na Teresoro niyo nzima kuva ya mango gushika igihe cy'isaha 9 kandi dushimire mwivuye ku mutima Jean Marie Vianney Ndayiragije yakomeje guteramisha kuva mu gitondo igihe cy'isaha 1 gushika aya mango kare tumwifurizo gira akaruhuko keza rero nshuti mukunzi wajya akiza ku isoko kuri cyo ndaguha nanjye urutonde rw'ibyo naguteguriye mu kanya igihe cy'isaha 6 zuzuye neza cyenda gushikiriza ikiganiro akayabagukeza ganira akayagukeza kija kutushikana igihe cy'isaha 7 zuzuye neza kuvuga igihe cy'isaha 7 zuzuye neza gushika igihe cy'isaha 8 n'indirimbo zoroheje igihe cy'isaha 8 zuzuye neza gushika igihe cy'isaha 8:30 nk'uko musanzwe mumenyereye ku munsi wa mbere w'iminsi indwi n'ikiganiro k'iswahili kwetu igana kija kutushikana igihe cy'isaha 8:30 kuva icyo gihe gushika igihe cy'isaha 9 zuzuye neza n'ikiganiro dukingire ibidukikije nshuti mukunzi munwanyi ibiganiro vya radio agakiza ku isoko y'ukuri ubwo rutonde rw'ibiganiro ndagufitiye ubwira aho uba wubahe kandi ukomeze kubwira ibihe byiza kumwe na radio agakiza ku isoko y'ukuri ibiganiro rero byose naguteguriye ukomeze kubigiramo uruhara komeza guma rero hafi nyakira amaju yawe ko naguteguriye byinshi bikomeza kugushimisha uhora rakugire neza aho uherereye hose.